0: اداکارہ ہیمانی شیوپوری جی کو. ہیمانی جی, آپ بتا رہی تھیں اپنے اس گاؤں کے بارے میں جو اڈاپٹ کیا ہے آپ نے, گود لیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی گھٹنا ہے, تو وہ بتائیے پھر کیا ہوا.
1: ہاں, تو میں پھر کافی سال کے بعد جب گاؤں میں گئی, اس مطلب گھومنے کے ارادے سے نہیں, یہ کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, تو میں نے سب عورتوں سے ملاقات کی کہ کیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, بھائی کھیت کیوں خالی ہے, کیا پرابلمس ہے. تو ایک مہیلا نے مجھے بتایا کہ دیدی جی, دیدی بوا جی ایسے ہی بولتے ہیں گاؤں میں, کہ مطلب میرے کو بخار ہوا تو مجھے سیدھا دہرادون, 5-6 گھنٹے لگتے ہیں دہرادون, پہاڑی راستہ ہے, سڑک صحیح رہتی ہے نہیں رہتی ہے. آپ لوگوں نے کچھ انٹرنیٹ میں اور اس میں سوشل میڈیا میں فوٹوز بھی دیکھے ہوں گی, کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو چارپائی میں لے کر جا رہے ہیں, بلکہ میں نے ابھی ایک سیریز بھی کری ہے, ویب سیریز, اس میں کہ چارپائی میں جا رہے ہیں کیونکہ سادھن ہی نہیں ہے کچھ. تو کہ مجھے دہرادون آنا پڑا بخار آنے کے چکر میں, تو مجھے بڑا
0: دکھ ہوا ہوگا پھر آپ کو.
1: اور جان, میں نے کہا کھیت کیوں خالی پڑے ہیں, اور مجھے بچپن کی یادیں, میں مالٹے بہت ہوا کرتے تھے. اب ایک تو سیزن چینج بھی ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ سے, مطلب آم لگ رہا ہے, بتاؤ, پہاڑوں میں آم لگتے ہی نہیں تھے کبھی, پہاڑ میں آم لگ رہے ہیں, مالٹے غائب ہو گئے, اور شروتے زیادہ تر, ہمارے گاؤں کا شروتا تو شکر ہے چل رہا ہے, لیکن کافی سارے شروتے بھی سوکھ گئے ہیں. تو اور بندر کا ہے, بھالو کا, یہ سب کا منیس ہے, وہ سب, یہ لوگ کہتے ہیں ہم کچھ بھی اگاتے ہیں, دیدی جی بوا جی کچھ بھی اگاتے ہیں, سب
0: کھا جاتے ہیں,
1: کھا جاتے ہیں, بھالو آتے ہیں, بندر آتے ہیں اکھاڑ کے, لنگور آتے ہیں, چوہے ہوتے ہیں, تو کیا ہو کرے. تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھا جو وہاں پہ کرشی جو کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کو بیج دے سکتے ہیں آپ, جیسے ہلدی ہو گئی, ادرک ہو گئی. تو میں نے یہ مہیا گاؤں کے لوگوں کو دلوائے, ہلدی اور ادرک, وہ انہوں نے اگایا, اچھی فصل ہوئی. اور ایک میں نے کوشش کی کہ ایمبولنس بھی جائے کسی طرح سے, تو تاکہ بڑے خوش ہوئے, مطلب ان کو لگا کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آگے, کوئی اپنا بی پی ٹیسٹ کرا رہا ہے, کوئی شوگر ٹیسٹ کرا رہا ہے. تو دھیرے دھیرے, اور میرے کو یہی کہنا ہے ممتا جی کہ بہت, یہ میں نے بہت بڑا ٹاسک لے لیا ہے, اور میں
0: سچ میں
1: اب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں بہت چھوٹی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئیں میری مدد کریں, تاکہ پہاڑ کے جو گاؤں ہیں جہاں پہ پلائن کی اتنی بڑی سمسیا ہے, وہ پھر سے بس جائیں, وہاں پہ آجیویکا کے سادھن ہو. اور ایک میرا, میں نے بات کی ہے سرکار سے, وہاں پہ ایک اسکول ہے, سرکاری اسکول, جس میں میرے پاپا بھی کبھی پڑھتے ہوتے, اس میں صرف 5 بچے پڑھتے ہیں, اور بلکہ جو اسکول کے ٹیچرز وہاں پڑھاتے ہیں ان کے بچے خود وہاں نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہاں وہ سادھن ہی نہیں ہے, کیونکہ آج کل تو انگلش میڈیم کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, وہ سنسکرت مہاودیالیہ ہے. تو میرا ایک سپنا ہے کہ اس اسکول کو میں تھوڑا سا بہتر کروں, جس میں ایک سینٹر بھی بنے عورتیں, کیونکہ عورتیں ہی بچی ہیں کہ وہ کڑھائی بنائی اور کچھ ایسے کام کر سکتی ہے جس سے ان کو آجیوکا ملے, اور جیسے کچھ گاؤں میں ہو بھی رہا ہے, پہاڑوں میں کچھ عورتیں کام کر رہی ہیں, تو ایسا کچھ میں چاہتی ہوں کہ لوگ سوالمبی بنے, ان کو نیچے نہ اترنا پڑے, پلائن نہ کرنا پڑے, وہ گھر بیٹھ کے کما سکے. تو ایسے یہ ایک لمبا سا سپنا ہے, اور
0: یہ سچ مچ بہت بڑا سپنا ہے, اور ہم وویدھ بھارتی پریوار کی اور سے اس بات کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں اور شبھ کامنائیں پریشت کر رہے ہیں کہ آپ اس مہم کو آگے بڑھا سکیں, تاکہ اتنی ساری لڑکیاں خاص طور سے جڑ پائیں, اور کیونکہ پہاڑوں پر لڑکیوں کا جیون زیادہ کٹھن ہے, ہم نے تو یہ بھی
1: سارا کام لڑکیاں اور عورتیں ہی کرتی ہیں, گھاس کاٹنے سے لے کے جانور چگانے سے لے کے سب کچھ.
0: ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر پروش ورگ, بہت سارے پروش ورگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آجیوکا کے لیے چلے جاتے ہیں, اور مہیلائیں اکیلی رہ جاتی ہیں گھروں میں, اور جانور جو آتے ہیں, بھالو بندر جس کا ذکر بھی کیا, شیر تک آتے ہیں, تو اکیلے فائٹ کرتی ہیں, لڑائی کرتی ہیں ان کو اپنے بچاؤ کے لیے. تو یہ پہاڑوں کی مہیلاؤں کو ہم سلام کرتے ہیں.
1: بالکل
0: سلام تو ہم آپ کو بھی کر رہے ہیں کہ آپ کہاں سے.
1: پہاڑی مہیلائیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں,
0: جی
1: اور جتنے بھی میں آپ کو بتاؤں آندولن پہاڑ میں چلے ہیں, میں سب سے زیادہ یوگدان مہیلاؤں کا رہا ہے, چاہے وہ چپکو آندولن جو ہمارے بھگونا جی نے اور چنڈی پرساد بھٹ جی نے چلایا, شراب بندی آندولن, مہیلاؤں نے ہی اس کا آگے بڑھ کر, سارے پیڑوں سے کون چپکی تھی, مہیلائیں چپکی تھی.
0: کیا بات ہے سچ مچ. تو ہم اسی بات پر آج آپ کے ہاتھوں ایک پودا روپن بھی کریں گے ابھی اس پروگرام کے بعد, 4 بجے جب ہمارا پروگرام سجیو پرساد

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔